तावड़े, सुजीत कुमार, उज्ज्वल निकम इत्येतैस्सह राज्यसभायाः नवसदस्याः कमलजीत सेहरावत, बैजयंत पांडा, डॉक्टर निशिकांत दुबे इत्येतैस्सह निम्नसदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 शताधिक 79,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति।

0: भवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे श्रीसिंहः अवदत् यत् उपवेशने उभौ पक्षौ संयुक्तविकासस्य, संयुक्त उत्पादस्य, संयुक्तनिर्यातस्य च मार्गाणां निर्माणार्थं सहभागिप्रयासानाम् उपयोगाय सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सः अग्रे अवदत् यत् द्वयोः देशयोः नवान्वेषणव्यवस्थायाः समन्वयार्थं महत्वाकांक्षी काइंड एक्स उपक्रमस्य संभावनायाः उद्घाटनस्य मार्गचित्रस्य विषये अपि विचारः अभवत्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य आगामी जनगणनायां जातिगणनां कर्तुं केन्द्रस्य निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। उक्तं च यत् अयं विषयः सर्वकारस्य नीतिक्षेत्रस्यान्तर्गतम् आयाति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य नेतृत्वे पीठेन उक्तं यत् सर्वकारेण तेषां कृते कल्याणकारी उपायान् कल्पयितुम् अनुन्नतवर्गेण सम्बद्धानां जनानां संख्या अवश्यमेव ज्ञातव्या। न्यायपीठेन उक्तं यत् एतादृशं दत्तांशसंग्रहणे किमपि अनुचितं नास्ति तथा च विषयेऽस्मिन् हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतम्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रिणा नितिन गडकरीवर्येण अद्य नवदिल्ल्यां मन्त्रालयस्य हिन्दी परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षा कृता। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते लेखे श्रीगडकरीवर्यः अवदत् यत् हिन्दी केवलं भाषा नास्ति, सा तु राष्ट्रस्य एकीकरणस्य प्रबल माध्यमरूपेण कार्यं करोति। केन्द्रीयमन्त्रिणा उक्तं यत् मन्त्रालयस्य अधिकतमं कार्यं हिन्दीभाषायाम् एव भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तुं तस्य प्रयासः अस्ति। भारत ऋतुविभागेन अस्मिन् सप्ताहे उत्तर पश्चिमभारते तथा मध्यभारते तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितेः सम्भावना प्रकटितास्ति। IMD इत्यस्यानुसारम् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्ड इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भवितुमर्हति। अत्रान्तरे असम, मेघालय, केरलं, माहे, उपहिमालयीय पश्चिमबंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, करैकल, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहेषु च श्वः यावत् प्रचण्डवृष्टेः अपेक्षा अस्ति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् IPL क्रिकेट क्रीडायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। राजस्थान रॉयल्स दलेन गतरात्रौ जयपुरे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यमुं दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्रम डॉक्टर B.R. अंबेडकर सार्वत्रिक विश्वविद्यालयं वारि प्रायोजित कार्यक्रमम्।
2: डॉक्टर B.R. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स एजुकेशन एट योर डोरस्टेप, a program of learning for everyone.
3: Now you listen a radio lesson on the topic packaging and branding for the students of MBA first year second semester in the subject marketing management. The resource person is Dr. C.V. Ranjani.
4: Dear students, let us try to understand in this particular radio lesson what is packaging, what are the different levels of packaging, what is the importance of packaging. Then we will know what is a brand and what is branding, the definition of branding, features of a good brand name. First, let us try to understand what is packaging. The act of designing and producing the container and wrapper of a product is known as packaging. It plays a very important role in today's world, as packaging can be a reason for the success or failure of many products. Appropriate containers and wrappers provide protection and convenience in handling the products. For example, juices, soft drinks, etc. are packed in containers. Milk, oil, etc. are packed